liga på marka och rase. Och vi liga kusa oss alla det. Och det är jag och jenta och lärka. Vi liga kusa och ha det bra. Sola